0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Мер мексиканського міста Сан-Педро Вамелула за старою традицією одружився з 7-річною самкою алігатора на ім'я Маленька Принцеса. Для церемонії рептилію одягли у білу сукню, а щелепи прив'язали для безпеки. В інтернеті з'явилося відео, на якому святково вдягнений мер танцює, обійнявшися з алігатором, тримаючи його на руках і цілуючи тварину в морду. Церемонія супроводжувалася гучною музикою. Очільник Сан-Педро Вамелула щороку одружується на рептиліях за традицією, що зберіглася з 18 століття. Місцеві жителі вірять, алігатори приносять удачу рибалкам. Відома дієтолог склала список найкращих білкових продуктів для схуднення після 40 років. Лікар пояснила, що багаті на білок продукти допомагають відчувати ситість довше. Це дозволяє не переїдати та уникати непотрібних перекусів. Вона запропонувала додати до раціону лосось, оскільки він багатий білком, омега-3 та іншими жирними кислотами. Також дієтолог радить з'їдати хоча б одне яйце на день. Цей продукт, крім білка, містить вітамін D, розчинну поживну речовину холін і залізо. Також у раціон варто додати грецький йогурт, який можна приправити ягодами, гранолою чи курицею. Експерти назвали корисні властивості персиків для здоров'я. Фрукт багатий на вітаміни та мінерали, серед них магній, фосфор, залізо та деякі вітаміни групи Б. Цей фрукт є цінним джерелом антиоксидантів, які запобігають передчасному старінню та розвитку вікових захворювань. Також персики допоможуть шкірі, збережуть її здоровою та красивою. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Скай і Джамала. Божевільні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Лос-Анджелесі живе кішка Нала, яка має 4,5 мільйонів підписників в Інстаграм та звання «Тік-Токер року», а ще статки у 100 мільйонів доларів США. Про це розповіла її господиня. Крім того, кішка на ім'я Нала зараз є рекордсменом Гіннеса за кількістю підписників в Інстаграм. А ще вона виграла конкурс «Тік-Токер року», обійшовши 4 людей. Щоб упоратись зі стресом, людям пропонують обіймати корів. Сюзанна Вуларс народилася в Нідерландах, і вона стверджує, що фермери в цій країні часто обіймаються з коровами, аби позбутися негативних думок та розслабитись. Присутність поруч великої доброї тварини чудово заспокоює нерви. Жінка має власну ферму, та можна обійняти не лише корів, а й інших доброзичливих мешканців, наприклад, коней.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молодий поцілує!

0: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Нестандартна схема продажу. У Липецькій області Росії влада знову вводить на заправках режим парний-непарний. Причина – величезні черги через удари України по НПЗ. Губернатор області стверджує, що такі заходи нібито зможуть упорядкувати черги та рівномірніше розподілити потік авто на заправках. Так, 13 серпня на певних заправках заправитися зможуть автомобілі, у яких перша цифра непарна – 1, 3, 5, 7 чи 9. 14 серпня – автомобілі з парною першою цифрою – 2, 4, 6, 8 чи 0. 15 серпня – знову непарні. Одночасно на АЗС вводиться і ліміт – не більше 30 літрів бензину на один автомобіль. Дизельне паливо без обмежень, код регіону не має значення. Нагадаю, за останні два місяці українські дрони зупинили до 40% нафтопереробки Росії, третина якої залишилася без пального. Маніпуляція від росіян. Україна готова забирати всіх своїх військовополонених, цивільних, заручників та дітей. Заяви Москви про нібито відмову Києва від своїх громадян є черговою інформаційною атакою. Про це заявив Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів, що країна-агресорка розпочала медійну кампанію з дискредитації України. Представники РФ опублікували списки полонених, яких Україна нібито відмовляється забирати. Омбудсмен пояснив, що після появи подібних списків українська сторона одразу надсилає офіційний запит та підтверджує готовність оперативно забрати своїх громадян. Однак замість реальної співпраці російська сторона розпочинає тривалі процедури погоджень, штучно затягуючи процес. Комфортніші умови поїздки. Для пасажирів поїзда «Київ-Кишинів» спростили дорогу до аеропорту Молдови. Поїзд тепер зупинятиметься на станції Ревака, звідки пасажирів безкоштовно довозитимуть автобусом до аеропорту. Схема така. Купуєте квиток на поїзд номер 351-352 «Київ-Кишинів» до Кишинева. Під час поїздки повідомляєте провіднику, що вам потрібно до аеропорту. Не виходячи на центральному вокзалі Кишинева, їдете до станції Ревака і пересідаєте там на шатл. Доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно. У зворотному ж напрямку пасажирам потрібно самостійно доїхати до центрального залізничного вокзалу Кишинева. Хто найкраще миє вікна? У Лондоні проводять міжнародне змагання професійних мийників вікон. Переможця визначають не тільки за швидкістю виконання завдання, оскільки до показаного часу додають штрафні секунди за залишені краплі, плями та водяні лінії. Змагання має свої нюанси та правила. Так, світовий рекорд Гіннеса у 2009 році встановив британець Террі Берроуз, який впорався із завданням за 9,14 секунди. Результат не перевершено і досі. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: От я одного не розумію. Скільки потрібно мати грошей, щоб зрозуміти, що не в них щастя, га?

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 13 серпня, середа, день, що може змінити декорації, і зараз дізнаємось, які саме. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 21-23 градуси з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 23. На півдні переважно сонячно, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням плюс 22. У центральних областях переважно сонячно, 20-22 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день від 20 до 22 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, адже погода змінюється, а хороша музика завжди вчасно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усе смакує.

0: Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Доброго ранку, людочки. Розпочинається новий у нас сьогоднішній день. На календарі сьогодні четвер. Сьогодні 13 серпня. І от вчора вже пізно ввечері можна було спостерігати неймовірне круте явище, яке називається сонячне затемнення. Хоча в Україні воно там на 1%, якщо я не помиляюсь, прям там можна було його побачити. Але от, наприклад, в тій самій Іспанії я от із самого ранку прокинувся, бачу багато різноманітних фотографій та відео цього дивовижного явища. Тому от, якщо ви ще не бачили, погугліть, подивіться. А тепер повертаємося в сьогоднішній день. 13 серпня на календарі, і сьогодні в усьому світі відзначається Всесвітній день шульги. От це люди, які замість правої руки активно використовують ліву, і ви можете подивитися, хто серед вас є. Якщо ви слухаєте, вам привіт величезний. Ну і попригадувати також приємні моменти сьогодні перед настанням завтрашньої п'ятниці, також важливо для того, щоб підтримувати наш оптимістичний настрій. Сьогодні в сольному варіанті лише я, Саня Димов, хоча ще й гості у нас приєднаються наприкінці ефіру. Коротше, багато всього, як завжди, насиченого заплановано. Хочу побажати вам гарної наснаги. Нехай сьогоднішній день йде по плану, і все, що ви запланували, збувається. Так, починаємо підзарядку, як завжди, з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Deep State показав результати українського контрнаступу. Загалом українські сили звільнили 19 населених пунктів на стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей у травні-червні. Це населені пункти Березове, Вороне, Воскресенка, Грушевське, Зелений Гай, Зірка, Злагода, Калинівське, Красногорське, Мирне, Новохацьке, Піддубне, Привілля, Рибне, Січневе, Степове, Тернове, Толстой і Ялта. Ще у 6 селах російські війська були відкинуті – Запорізьке, Новогеоргіївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Новопавлівка та Привільна. Проте відомо і про атаку росіян. Російська Федерація вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, спалахнула пожежа, є пошкодження. Атакували Ізмаїльський район, масштаби руйнувань з'ясовують. По Харківщині Російська Федерація вдарила двічі. У Харкові дрон влучив в Основнянський район без наслідків. У Вербівці прилетіло в центр села, там з'ясовують наслідки. У Чернігові приліт на нічному сході міста, спалахнула пожежа. Чи є постраждалі, поки що невідомо. У Сумах теж лунали вибухи. Повітряні сили змінюють формат ранкових зведень щодо балістичних атак. У ранкових повідомленнях більше не публікуватимуть детальні дані про кількість запущених і збитих балістичних ракет під час масованих атак. Проте продовжать цілодобово інформувати про повітряні загрози та результати бойової роботи. Речник повітряних сил України пояснив, що такі обмеження мають запобігти маніпуляціям з боку російської пропаганди та неправильному трактуванню офіційної статистики. Світоліна зупинилась за крок до фіналу WTA-1000 у Торонто. Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на хардовому турнірі у Канаді. У півфіналі українка у трьох сетах програла восьмій ракетці світу Ізі Швьонтек з Польщі за 2 години та 18 хвилин. Рахунок 3-6, 6-1, 3-6. У третій партії Світоліна першою зробила брейк і повела з рахунком 3-2, але програла 4 гейми поспіль і зазнала поразки. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Заряджайся зранку. На Перець ФМ. Підзарядка.

знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так! А ти знаєш, як із серцем моїм граєш.

Якщо вам кажуть, що треба лягати до 11-ї вечора, бо тоді виробляється мелатонін, запитайте, чи виробляє він гроші на оплату комуналки. Найцікавіші думки та найсмішніші меми приходять саме о 2-й ночі. Спіть, коли захочеться. Зрештою, ви не сова і не жайворонок. Ви звичайний втомлений представник Homo sapiens, якому просто потрібна ще одна серія серіалу.

0: кілька суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою. На перетепен.
1: Гороскоп на Перець ФМ. 8:15. Доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. І прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026». Сьогодні на календарі четвер, 13 серпня. Після сонячного затемнення не варто очікувати миттєвого припливу сил. Хоча місяць уже зростає, організму ще потрібен час, щоб адаптуватися до нової енергії. Тому дозвольте собі трохи знизити темп і не вимагайте від себе занадто багато. До середини дня триватиме місяць без курсу, тож ранок почне краще присвятити звичайним справам. Завершенню розпочатого та відпочинку, а нові важливі ініціативи, як і раніше, краще відкласти. Після обіду місяць перейде у знак Діви, а разом із ним з'явиться бажання навести лад, систематизувати справи та подбати про здоров'я. Це чудовий час для прибирання, сортування документів, планування найближчих завдань та турботи про організм. Не перевантажуйте себе сьогодні, крок за кроком входьте в новий етап, який відкрило сонячне затемнення. Саме зараз важливіше не швидкість, а уважність до себе і своїх відчуттів. Нехай цей четвер принесе вам спокій, внутрішню рівновагу та гармонійний початок нового циклу. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс. Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті BuroMax.ua.
0: Гороскоп на Перець ФМ. Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:25, а тепер я пропоную вам уявити, от дорогу щойно заасфальтували, а фермер взяв трактор і просто переорав її. От така от цікава оказія. І насправді це справжня історія, яка сталася у Польщі. Там польський фермер заявив, що вважав цю землю своєю. Каже, коли побачив новий асфальт на своїй ділянці, вирішив, що дорожники просто зайшли на його територію. І замість того, щоб телефонувати в поліцію чи з'ясовувати ці подробиці з цими документами розбиратися, він просто взяв і розорав свіжий асфальт за допомогою свого трактору. В результаті довелося розбиратися, кому насправді належить земля і хто має право на цю дорогу, а фермеру, схоже, доведеться пояснювати ще й те, хто тепер буде оплачувати ремонт дороги. От вам такий польський варіант фрази: «Я тут пан, я тут господар, я тут все переорав», так би мовити. Треба краще розбиратися, безумовно, знаходити спільну мову та консенсус, шукати, де вона ця правда зарита, якби це дивно не звучало. Але ми з вами найголовніше, що тримаємо. Тримаємо свій стрій, тримаємо гарний настрій. На годиннику 8:26 ви слухаєте Перець ФМ, це ранкове шоу «Підзарядка». На Перець
1: ФМ. Щоб не спати, не зітхати, підзарядку світ вмикати.

0: 8:34. Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перець ФМ». І от уявіть собі цікаву ситуацію. Коли ви придбали собі квартиру на 34-му поверсі, а в будинку виявилося всього їх 32. І це насправді не жарт, не фантазія. У Китаї чоловіку ще у далекому 2013 році придбав собі житло площею 90 квадратних метрів. І за документами ця квартира знаходиться на 34-му поверсі. Проблема виявилася через декілька років, коли забудовник повідомив, що будинок добудований. Чоловік фактично приїхав на свято отримання ключів і дізнався, що в будинку лише 32 поверхи. Тобто його квартира буквально висить у повітрі. З повітря створена. Забудовник запропонував йому купити квартиру на 32-му поверсі, але чоловік вирішував питання із оплатою, от там щось витрачав на цей час, і цю квартиру, яку йому пропонували, вже продали іншому. Тоді він попросив повернути гроші, частину йому віддали, а от решту довелося і намагається він досі отримати через суд. Станом на сьогоднішній рік, на сьогоднішній день гроші він так і не побачив, забудовника просто не знайшли активів, з яких можна стягнути борг. Отака от оказія. Довіряй, але провіряй, щоб там все ж таки добудували. Ну, принаймні, якщо перекладати на нашу історію українську, то зараз не зовсім модно на великих поверхах собі придбати житло, бо що там станеться, якщо не буде працювати ліфт з того 34-го поверху, не піднятися, не спуститися фактично. Але от у Китаї цілком така цікава ситуація сталася. Яка сьогодні буде погода? За 2,5 хвилинки буду вам розповідати.
1: Ранкове шоу. Підзарядка. Твоя формула ранкової енергії.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Про погоду на сьогодні, 13 серпня, у четвер, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в день у більшості регіонів становитиме плюс 21, плюс 26, а на Закарпатті – до плюс 30. В Києві області сьогодні прогнозують комфортне тепло, без дощів, в день до 24-26 градусів. Зараз у столиці сонячно і температура повітря за нашими вікнами – плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8:48. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. А чи буває у вас так, що ви от ідете по вулиці, бачите котика чи песика і вітаєтеся з ним мимоволі? От я постійно ловлю себе на цьому, що не можу пройти повз обов'язково. А якщо ще я десь сиджу і там котик до мене прийде, так я ще й спитаю, як у нього справи. Виявляється, що це може бути навіть корисним для тваринок. Нове цікаве дослідження провели вчені, і що там вони виявили? От давайте так простими словами. Я вам із радістю розповім буквально за 4 хвилини в ранковому шоу «Підзарядка».
1: На Перець ФМ. Шури-мури.
2: А знаєте, дівчата, з часом я схиляюсь до того, що у фразі «впевненість у завтрашньому дні» йдеться саме про дно, а не про день.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Вітаємо вас, доброго раночку, 8 година 53 хвилина. Збирайтеся, не запізнюйтеся, нехай все йде по плану. І от перед тим, як йти з дому, своїх хвостатих поцілуйте, посміхніться їм. Вчені з'ясували, що собаки отримують задоволення, коли ви їм усміхаєтеся. Провели таке дослідження, там взяли участь 14 песиків. За допомогою томографа вчені спостерігали за їхнім мозком, поки тваринам показували фото людських облич із різними емоціями. І от усміхнені обличчя активували ділянку мозку, пов'язану з винагородою. Таку ж реакцію раніше і фіксували, коли собаки отримували смачну їжу або відчували запах знайомої людини. Тому от посміхнутися обов'язково, а ще й тьомнути той носик, то на 100% задоволення для ваших домашніх буде на весь день, ну, принаймні, до тієї миті, коли ви знову зустрінетеся. Ну, а ми з вами готуємося до того, що на нас чекає попереду. Як завжди, за програмою 9.00 у нас хвилина пам'яті, після цього свіжий випуск новин, а ще є в наступній годинці там розіграші будуть, і квиточків на концерти, і чайові набори. Коротше, залишайтеся з нами, залишайтеся перед ФМ, залишайтеся з підзарядкою.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку. Підзарядку.

Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Наші вечірниці, де найкраще дівиці, вилком наші каті, Україні. Київ 105.5.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Окуповані території атакували дрони, пролунала серія вибухів. У Севастополі блекаут і проблеми з інтернетом. Біля Балаклавської ТЕС також було гучно. У Маріуполі чорний дим, зникло світло та попередньо влучило у стоянку автотранспорту. Світло також зникало у Бердянську, Мелітополі та Генічеську. Рух Керченським мостом тимчасово припиняли. Україні потрібно 5% запасів ракет «Петріот» Сполучених Штатів Америки, щоб пережити зиму. Президент Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що цього року Україна має у 2.5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж у 2025-му. Водночас Росія щомісяця запускає вдвічі більше балістичних ракет. За його словами, 5% американських запасів ракет «Патріот» дозволили б Україні пройти зиму та захистити життя людей, а 10% – перехоплювати всю російську балістику. Наразі ж Україна має близько 1%. Президент розповів, що щодня веде переговори із союзниками щодо додаткових ракет та намагається домовлятися про різні формати їх отримання. НАСА показало Крим як територію РФ. Під час трансляції сонячного затемнення НАСА показала карту, на якій тимчасово окупований Крим візуально відокремили від материкової частини України та позначили як російську територію. Наразі НАСА публічно не коментувало таке позначення півострова. У Молдові стався мовний інцидент. Міністр оборони країни демонстративно зупинив репортерку «Ньюзмейкер», яка задала питання російською, вимагаючи спілкуватися державною мовою. Після такої реакції урядовця журналістка була змушена повторити своє запитання вже румунською мовою, на що носатий подякував і лише після цього відповів по суті. Журналісти ж «Ньюзмейкер», висвітлюючи інцидент, звернули увагу на офіційне резюме посадовця, оприлюднене на сайті уряду Молдови. І от там вказано, що він володіє румунською, англійською та російською мовами. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаю вас, доброго раночку. На годиночку вже 9 година, 5 хвилина. Не запізнюйтеся, нехай сьогодні все у вас йде за планом. І погода начебто на нашому боці. Нехай день буде тихим і насиченим чимось приємненьким для вас. Тим паче, що там вчора сонячне затемнення сталося, ці зорі падали. Хто ще не бачив, погугліть, подивіться. А от зорепад, оцей от потік Персеїди, можна було і в Україні спостерігати. Знаю навіть особисто сусідів, які не спали, а фотографували і бачили своїми очима все це. Я проспав, не буду приховувати, бо зранку ж на роботу, зранку ж на ранкове шоу. Сьогодні ще день шульги і день просекко, виявляється. Ось такий цікавий 13 серпня, четвер, нам повинен запам'ятатися. У цій годинці запрошуємо вас на смачне чаювання. Хто не зареєструвався, пишіть нам кодову фразу «смачне чаювання», як вас звати, з якого ви міста, ваш номер телефону на наш вайбер або телеграм 093-585-4488. Ще у нас запрошення на концерт Клавдії Петрівни комусь дістануться. Коротше, насичена година. Будьте зі мною, приєднуйтеся. На Перець ФМ.

Якщо ви зайшли в магазин за хлібом, а вийшли з набором викрутків, ароматичною свічкою і 5 пачками акційних шкарпеток, не картайте себе. Це не марнотратство. Це інтуїтивне інвестування. Хто знає, коли настане день, в який вам терміново знадобиться пахнути лавандою, крутити шурупи і бути при цьому у нових шкарпетках. Ви просто готові до будь-якого сценарію.

9 година, 15 хвилина. Поговоримо про кіно, бо інколи такі цікаві факти, про які важко повірити, які стаються у житті акторів, які знялися в доволі легендарних кінострічках. І стало відомо, от Шон Астін, який зіграв Семвайза Гемджі в культовій трилогії «Володар перснів», він розповів, що після виходу фільмів йому довелося продати власний будинок через доволі скромний гонорар, який він отримав внаслідок цієї роботи. За всі три стрічки актор заробив близько 250 тисяч доларів, попри те, що сама трилогія згодом зібрала приблизно 3 мільярди у світовому прокаті. А що ж стало такою причиною? Де ж там, як то кажуть, проштрафилися? Чому йому так мало заплатили? Причиною такого контрасту стали контракти, які укладені були ще до того, як стало зрозуміло, що на всі фільми стануть справжнім феноменом екранізації книгів Толкіна. Тобто ніхто на початку не розумів, що це стане легендарним, що це збере стільки переглядів, шанувальників і у світовому прокаті ще й мільярди доларів. От така от цікава історія із життя актора Шона Астіна. Ще більше про шоу-бізнес ми обов'язково поговоримо з вами в Інста-сторіс. Там справді цікаво. Сьогодні хочеться присвятити тему коханню. Отак от простими словами. А смачне чаювання в нашому ефірі хвилин за 9.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Реклама
1: на Перець ФМ.
7: 456-8260.
1: В ефірі проєкт «Формула».

0: через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

0: Перець ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Друзі, у нас, як завжди, в цій порі смачне чаювання в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. І так приємно, що вас так багато, хто хоче взяти у цьому участь. І сьогодні доля посміхнулася нашій слухачці, пані Надії. Надя, доброго ранку.
2: Доброго ранку, я не вірю, що сталося нарешті в мене є можливість з вами пограти. По-перше, Саня, я вітаю вас, цей класний настрій, ваш вайб, він вже всередині мене. Ви молодці.
1: Дякую. І сьогодні мені ще й взагалі приємно, що ви доєдналися до ефіру, я тут не один. Надя, чим займаєтеся зараз? Ви вже на роботі чи ще дома?
2: Я зараз збираюсь на роботу, ще дома, тому в мене є вільна хвилинка, тому я на зв'язку з вами.
1: Клас. Дивіться, у нас три запитання. Треба відповідати, ну, мені б хотілося, щоб ви на всі три відповіли правильно, але у нас є баланс. От якщо його більше переповнити, на більшу частину запитань відповідатимете правильно, отримаєте приємний подарунок від наших друзів і партнерів «Чаю Граф», такий класний набір. А запитання у нас наступні. Слухайте уважно перше. Який чай називають перлинним через спосіб скручування листочків? Отже, який чай називають перлинним через такий от спеціальний спосіб скручування листочків? А варіанти такі, слухайте уважно. Це ганпаудер, це пуер або це ассам?
2: Мені здається, пуер.
1: Пуер. Ну, це було б, мені здається, легко, Надія.
2: Принаймні, єдине слово, яке я знаю.
1: Ну, давайте спробуємо. Чому б це не міг би бути ганпаудер?
2: Ганпаудер. А ще який варіант третій?
1: Ассам.
2: Ассам. Ассам. Асама. Може, ассам все ж таки.
1: А може, все ж таки ганпаудер?
2: Ганпаудер. Це порох з англійською. Хай буде ганпаудер.
1: Правильно, і це вірна відповідь. Друге запитання наступне. Надя, бажаю удачі. Що таке бергамот у знаменитому чаї Ерл Грей? Що таке бергамот у знаменитому чаї Ерл Грей? Це сорт чайного листя, це вид цитрусового фрукту або це спеція?
2: Другий варіант, мені здається.
1: Однозначно, це так і є, вид цитрусового фрукту. І ще у нас одне запитання, останнє. Який чай зазвичай не настоюють у чайнику, а збивають із водою до утворення пінки?
2: Mm-hmm.
1: Ну, тут, може, без варіантів, знаєте, одразу?
2: Давайте варіанти краще.
1: Давайте. Це пуер, це матча або це улун. Коротше, зараз це дуже модно.
2: Ну, улун тоді. А ні, матча.
1: Так, я ж кажу, зараз модно. Надя, дуже дякую за класну гру. Подарунок у вигляді чайного набору від «Чаю Граф» відправляється до вас. Поза ефіром все розкажу. А ще звертаюсь до наших учасників, до наших слухачів. Ми завтра продовжуємо. Це по-перше. По-друге, продовжуйте реєструватися. А всі умови участі і що необхідно написати є у нас на сайті «Перець ФМ».
0: Смачне чаювання на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Чай Граф». Граф – твій стиль.

0: Інста-сторі.
1: Друзі, інстасторіс, як завжди, з цікавими повідомленнями зі світу шоу-бізнесу, а от сьогодні воно ще й присвячене коханню, бо що як не кохання врятує світ, і коли все ж таки люди діляться своїми приємними подіями у житті. Почнемо із нашого, з наших, з українців. Наталка Денисенко поділилася фотографіями з весілля, яке вони святкували 3 дні з нареченим підприємцем і моделлю Юрієм Ярошенком. Акторка встигла приміряти 4 образи – від класичної сукні з пишною спідницею та фатою до фантазійних моделей з пір'ям, бахромою та мережевим. Святкування відбувалося на відкритій локації, з фейерверками, катанням на приватній яхті та, звісно, з весільним багатоярисним тортом. Ведучим став Андрій Чорновола, за музику відповідав запрошений кавер-гурт і діджей. І от радіємо за пару, що вони такі щасливі виглядають на цих опублікованих знімках. І от недалеко від теми весіль переходимо до найгучнішого світового весілля, на який декількома днями завітало майже 2000 незапрошених гостей. Мова йде про Кріштіану Роналду і Джорджину Родрігес, які офіційно одружилися нарешті ж. 41-річний футболіст і 32-річна інфлюенсерка, вони повідомили про цю подію в Інстаграмі, опублікувавши фото своїх рук з каблучками. Цивільна церемонія відбулася в португальському Кашкайші в присутності інших 5 дітей. Пара залучилася у серпні 2025 року, а сама церемонія начебто відбулася 11 серпня, тобто позавчора. І ми ж пам'ятаємо повідомлення, що фанати там шукали, де повинно було відбуватися весілля, приїхали туди, їх було багато тисяч. І на місці побачили зовсім іншу пару, і навіть довелося звернутися саме з тим, що пара Кріштіану і Джорджини цього дня не одружується, до всіх цих фанатів. Така от була цікава історія. Не забувайте підписуватися на наш інстаграм і тікток Перець.ФМ, тим паче в тіктоці на прем'єрі кінострічку про Кузьму Скрябіна побувала наша Катя. Вона спілкувалася з різними артистами. І от що вона питала, як вони відповідали, ви можете побачити як в інстаграмі, так і тіктоці Перець.ФМ.
0: Інста-сторі.

0: за що обожнюю наше ранкове шоу «Підзарядка», що ми хочемо, як завжди, вас накормити і відправити кудись на цікаву подію. А тим паче, коли мова йде, ну, насправді, про те, що будуть говорити по всій столиці, навіть далі, і навіть більше, про концерт Клавдії Петрівни. Далі на правах реклами 15 серпня у Філз Гарден виступить одна із найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. І просто зараз я хочу комусь подарувати два запрошення, але вам потрібно зайняти своє місце на концерті Клавдія Петрівна. Все дуже просто. У нас в нашій віртуальній концертній залі знаходиться 50 умовних місць. Із них є декілька вільних. От саме їх потрібно розгадати і знайти. Вам потрібно написати номер місця, яке ви вважаєте вільним, на наш Viber 093-585-4488. Обирайте одне місце, і, можливо, воно стане вашим в літній вечері з Клавдією Петрівною, але у нас вже є зайняті місця, тому що вже є слухачі, які отримали свої запрошення, і ми відкриваємо для вас місця, які точно не потрібно називати, а це номери 2, 6, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 28, 30, 37, 38, 45, 49. Ці місця не пишіть, вони вже зайняті. Зараз розповім про погоду і потім комусь подарую ці запрошення.
1: Погода на Перець ФМ.
0: Про погоду на сьогодні, 13 серпня. В Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура в день в більшості регіонів становитиме 21-26. На Закарпатті до 30 тепла. У Києві області сьогодні комфортне тепло без дощів. В день до 24-26. А зараз у столиці сонячна погода. Температура повітря за вікнами плюс 19.
1: Погода на Перець ФМ.
0: Так. Повертаємося до нашого можливого вільного місця на концерті Клавдії Петрівни. І от саме ж хто із цих щасливих людей у нас зможе відправитися саме туди, щоб відпочивати з улюбленою артисткою, для того, щоб підспівувати під пісні, для того, щоб отримувати максимальну насолоду. От я бачу перше вільне місце, яке вказали правильно, це номер 39, воно вільне, його займає Алла, наша слухачка, номер якої завершується цифрами 65-74. Ми вас вітаємо. Відповідно, будьте пильними, завтра, коли буде розіграш, номер 39 вже не називайте, бо там зайняте місце. Тому такі справи. У нас на годиночку вже 9:43, крокуємо далі.
1: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, а ви теж це помітили? Цукерки-корівка ніби завчасно попереджають про наслідки.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: мудру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Влітку у нас, як завжди, основна проблема, яка може бути, ну, крім росіян, це, безумовно, комарі, які можуть не давати нам спати, але ж як же ж взагалі уявити то літо без комарів, інколи буває важко. Ми якось пристосовуємося, використовуємо різні креми, щоб нас не кусали, чи там спреї, так? Якісь засоби, щоб в квартиру вони не залітали. Але в Китаї пішли і надалі. І, як то кажуть, вони взагалі розробили, як на мене, фантастичну розробку, яка допомагає боротися з комарами масово. От, вслухайтеся тільки, розробили там такий портативний лазер, який знищує до 30 комарів на секунду. Все, фантастика просто, вже й до комарів дісталася. Система там за допомогою лідар, вона міліметрового радару і штучного інтелекту виявляє комарів в повітрі, знищує їх короткими лазерними імпульсами на відстані до 6 метрів, тобто вони там і підлетіти до вас не можуть. Пристрій працює без хімії та має захист від ураження людей і тварин, тобто розрахований виключно на комарів. От така от цікава, фантастична розробка. Не знаю, що там їх спонукало, невже там настільки багато комарів в тому Китаї? Отут вже інше питання. Бажаю вам гарного настрою, це ранкове шоу «Підзарядка». Мене звати Саня Димов. Ми крокуємо вперед о 10:00, свіжий випуск актуальних новин від наших інформаційних ведучих. Дочекайтеся, а в наступній годинці до нас завітає ще й гостя. Тому приготуйтеся і до цього.
0: Ранкове шоу «Підзарядка». Твоя формула ранкової енергії.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Новоросійську зернові термінали призупинили роботу. Два великі зернові термінали в російському порту Новоросійськ зупинили роботу після нічної атаки українських безпілотників. Підприємства зазнали пошкоджень, масштаби наслідків наразі оцінюють. Про це повідомляє Reuters із посиланням на 4 джерела в галузі. Видання зазначає, що Новоросійськ є одним із ключових портів для експорту російського зерна через Чорне море. Тому тривала зупинка роботи терміналів може вплинути на обсяги поставок. Звільнення з полону журналістів. Україна веде переговори з Росією щодо звільнення з полону 28 українських журналістів. Їх розглядають як окрему категорію цивільних заручників. Далі цитую. Так, ми ведемо перемовини по різних категоріях цивільних заручників, у тому числі окремий список журналістів і представників журналістської спільноти в нас в роботі, підтвердив омбудсман Дмитро Лубінець. Він додав, що деталі переговорів щодо можливих обмінів наразі не розголошуються, адже публічне обговорення кожного кроку сторін може завадити досягненню домовленостей. Україна перемогла США на навчаннях. Українські оператори безпілотників розгромили бронетанкову дивізію США на навчаннях у Німеччині. Про це пише The Wall Street Journal. Завданням близько 3,5 тисяч американських військових було атакувати позиції. Під час наступу важкі бронемашини США піднімали густі хмари пилу, що зробило їх ідеальною мішенню для українських розвідувальних FPV-дронів. Дрони наближалися до техніки, щоб спостерігачі могли зарахувати знищення. І наші оператори робили це так швидко та ефективно, що американську техніку доводилось постійно повертати у гру, як нові одиниці. На Житомирщині влаштували собаче весілля. У Малині під час благодійного Pet M-Fest одружили символічно 4 пари собак. Молодят вели до весільної арки червоною доріжкою, а замість підписів вони залишили відбитки лап у свідоцтвах. Фестиваль зібрав близько 300 людей, а кошти під час заходу спрямували на допомогу місцевому притулку, де перебувають понад 60 собак і котів. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаю вас, доброго раночку. Сьогодні в сольному варіанті, але тим не менше з любов'ю до вас і побажаннями найкращого початку нового дня. Сьогодні 13 серпня, у нас розпочинається справді класний час. Як вже і зазначалося, і в астропрогнозі ми про це казали, що от вчора було сонячне затемнення, ще й зірки падали. Це означає, що от сьогодні починається якась там нова фаза майбутніх успіхів. От щоб їх було багато цих успіхів, хочеться побажати, щоб ви отримували максимальне задоволення від тих літніх днів, які у нас ще залишаються, бо все ж таки серпень начебто логічно і завершує літню пору, але от по максимуму ще 2 тижні у нас з вами на горизонті мається, це саме календарних, а там сподіваємося, що у нас ще буде теплий вересень і жовтень хотілося б, та й зима, щоб була тепла, що ж тут приховувати. В цій годині до нас приєднається гості із Одеси, співачка Стефані. Вона буде презентувати свою нову пісню. Повинна була робити це вчора, але вчора нам завадили. Самі знаєте, хто. Ми в укритті зробили запис ефіру і сьогодні поспілкуємося і зробимо цю презентацію. Коротше, налаштовуємося на класний настрій у компанії «Підзарядка». В ефірі «Перець ФМ» я, Саня Димов, вас вітаю. Класного дня!

Якщо ви планували на вихідних прибрати балкон, вивчити 20 нових слів і з'їздити до родичів, а натомість два дні просто дивилися в стелю і їли чіпси? Ні, це не лінь. Це глибока психологічна декомпресія. Ви настільки ефективно відпочили, що навіть не витратили енергію на сам відпочинок. Це вже рівень майстер.

0: заряджайся зранку. Підзарядка.
1: 10 година 15 хвилина. Доброго раночку, друзі. В ваших вушках Перець ФМ. Це ранкове шоу «Підзарядка». І от, знаєте, до тієї скарбнички цікавих історій, коли трішки мекнули, якщо простими словами так сказати, але ж, щоб не потрапити все ж таки на шпальти різних інтернет-видань і не стати популярними на весь світ, от цього хочеться побажати. На Баварському фестивалі двоє нетверезих чоловіків, вони вирішили прихопити з собою 3-метрового крокодила. От я одразу скажу, не справжнього, не живого, тут на щастя. В перший день святкувань двоє чоловіків звернули увагу на величезного крокодила, який перебував там на спеціальному атракціоні «Будинку жахів». Шлося не про живу рептилію, одразу також зазначаю ще раз, а про 3-метрову пластикову фігуру, але все одно вона величезна. Чоловіки витягли крокодила з атракціону, понесли його через територію фестивалю в напрямку виходу. Невже вони думали, що їх не помітять із такою здобиччю, якщо так можна сказати? Непомітно, відповідно, винести такий трофей їм не вдалося. Правоохоронці помітили чоловіків з величезною рептилією та зупинили біля входу. І як з'ясувалося, вони це вчасно зробили, тому що крокодил був не просто дешевою декорацією, це професійний реквізит для будинку жахів, який оцінюють приблизно у 5 тисяч євро. Що вони там на ранок собі думали, як вони реагували на все це, далі не повідомляється, але ж от така от цікава історія на Баварському фестивалі сталася. У нас попереду з вами, як завжди, час для посиденьок. Чому би і не зробити це. І, відповідно, ще і спілкування із українською співачкою Стефані. Все це на горизонті Перець ФМ.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Друзі, от як завжди, люди, які нас оточують найчастіше, найбільше часу в нашому житті – це наші колеги, з якими ми працюємо і, безумовно, в робочому процесі можемо влаштувати собі посиденьки для того, щоб там попити чайок чи каву, потрендіти, потеревенити. Це завжди приємно. А ми ж до всього цього процесу ще й можемо вам доставити «Василеві пироги» від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги». Все дуже просто. Беріть участь у нашому розіграші, який відбувається щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці за допомогою рандомної системи. Тобто абсолютно всі реєстраційні повідомлення беруть участь від самого початку нашої акції. Вам потрібно назвати, представитися, так, де ви працюєте, ким ви працюєте, чим ви займаєтеся. Колеги, з якими ви влаштовуєте посиденьки, розкажіть про свою компанію, команду і відправляйте ці повідомлення до нас на Viber 093-585-4488. Завтра п'ятниця, завтра новий розіграш. І всі подробиці, як завжди, ви можете знайти на сайті Перець.ФМ.
2: Підзарядка.
3: 3 години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 13 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура в день у більшості регіонів становитиме плюс 21, плюс 26, на Закарпатті – до плюс 30. В Києві та області прогнозують комфортне тепло без дощів, в день – до 24-26 градусів, а зараз у столиці сонячна погода і температура повітря за нашими вікнами – плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Аня та Марина і заряд позитива.
1: Доброго ранку, ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець ФМ. Ми от анонсували, чекали. У нас сьогодні у гостях неймовірна, красива, талановита Стефані. Привіт, доброго раночку.
2: Доброго ранку, дуже рада бути на Перець ФМ. Вперше, це неймовірно круто. І сподіваюся, що у всіх все добре.
3: Клас. Так, клас. Ми дуже раді теж тебе бачити. Давай ближче, так би мовити, знайомитись з тобою. Розкажи, ти, по-перше, сьогодні приїхала прямо з рідної Одеси, правильно?
2: Так.
3: Як добиралася? Як дорога?
2: Ми вирішили не залишатися заздалегідь з ночовкою, як я вже тільки що вам сказала до ефіру. Одесити бояться Києва, київляні бояться Одеси, це нормально. Тому ми одразу з дороги, бодрячком, все було тихо, класно по дорозі.
1: Ой, ну це
2: сподіваємося, що зараз да, в Києві також буде тихенько і все буде у всіх класно.
1: У нас є така, знаєш, традиція нашого ранкового шоу. От якщо відкинути сьогоднішній день, ну зрозуміло, дорога, ефір на радіо, треба приготуватися. Звичайний ранок твій, от як людини, от поділися, як він розпочинається? Можливо, пізніше, можливо, навпаки, в тебе є якісь ритуали, можливо, ну от у нас є люди, які прямо кажуть, нічого не роблю.
2: Ага, у мене ритуал найперший і найголовніший – це сонною вдягнути окуляри і піти гуляти з собачкою своєю.
1: О, а що за песик в тебе?
2: 13.5 років зі мною поруч, да, дівчинка моя улюблена Пуша. І таке вже вік, що вже треба частіше гуляти, вже не так ми терпимо. Тому перше, що я роблю, я гуляю з собакою.
1: Я, до речі, знаю, що в твоїй кар'єрі собачки, вони відіграють важливу роль, бо ти займаєшся благодійністю, рятуючи песиків. З чого почалася оця твоя благодійна місія особиста?
2: Напевно, з дитинства я тягала всіх, кого знайшла додому, до бабусі так далі. Да, тому любов до тварин була завжди, але так, ну знаєте, усвідомлено почалося десь 7 років назад. Я переїхала в інший район, так склалось моє життя, і район був такий трошечки старенький, і звичайно, що там було дуже багато нестерилізованих тварин, викинутих кошенят. І ось почалось все з маленького кошенятка, в якого я так вечором йшла, спіткнулася ногою, не знаю, що, посвітила фонариком, у нього були там заліплені очки, він хворів. І от з нього все і почалось. Коли я зрозуміла, що не так важко когось врятувати, тобто треба підлікувати, викласти в соцмережі, знайти сім'ю і відчула оце щастя, коли ти, ну, чиєсь життя змінила, і тобі надсилають класні фото, як він щасливий, спить на кроваті, ти розумієш, що ну, в твоїх силах змінювати от такі маленькі життя, тому от, в принципі, з того все і почалось. Далі я тепер помічаю всіх і скрізь, інші кажуть, як ти, де ти їх зустрічаєш, я не знаю. От я просто їх помічаю скрізь і всюди.
1: Я
2: не роблю
1: знаю,
2: все, що в моїх силах.
1: Що відомі особистості тобі допомагали, забирали і до себе прихистили тварин.
2: Так, на мене була підписана дружина одного дуже відомого всесвітнього футболіста. І вона написала, їй сподобалась собачка, яку евакуювали з Дніпропетровської області військові разом із соценятами, і вони її забрали в родину, так ми досі на зв'язку. Я отримую неймовірні відео і фото, як вона літає в особистому літаку з ними. Ну,
1: це
2: неймовірно, да.
1: Слухай, ну, особиста подяка за цю місію, це насправді
2: Дякую.
1: Важливо, бо тваринам допомагати, а хто, як не ми, це можемо робити. Але ж в тебе є і своя віддушина, своя музична кар'єра. І вона, насправді, має багаторічну історію. Ти не забуваєш про свій сольний проєкт, ти вже почала його розвивати активно. Але я все ж таки, Стефані, перше, що запитаю, ти ж спочатку була у гурті,
2: так.
1: У групі.
2: Дуже
1: зараз
2: класно.
1: Ти вже сольна артистка. Наскільки різниця оцей досвід творчості, коли ти не одна і коли ти от в сольному проєкті?
2: Коли ти одна, набагато важче.
3: Справді.
2: Це, знаєте, в принципі, так і в житті. Все, що робиться командою, це все легше, тобто ідеї спільні. Десь хтось прихворів, наприклад, а на сцені інший підстрахує. Тобто, чого ти не там не торкнися, все легше в команді.
3: Розділяти, так, цю відповідальність?
2: Так, так. Це було значно легше. Тим паче, все почалося, коли я була дуже юна. Я закінчувала музичний Данкевича, і мені запропонували піти в цей гурт. Все почалось з каверів. Ми дуже класно працювали, так сходу, все дуже круто зайшло. Потім ми познайомилися з Гаріком Кричевським, який взяв нас під
1: велике
2: крило. Так, і ми намагалися робити авторську музику, але, знаєте, ми такі покоління трошечки невезучих людей, як, в принципі, це скаже кожна людина, яка потрапила в період війни на Донбасі, потім ковід, потім повномасштабна.
1: Економічні кризи,
2: тому це все начебто почалось дуже легко, знаєте, тобто не було якихось від нас там тортур пройдених, все реально дуже почалось легко і круто. Палац України, ми там представили свою пісню на концерті Гаріка, він нам дуже допомагав, все супер. Але 2014 рік, всі бізнеси, не тільки шоу-бізнес, да, все було просто в ступорі, це були дуже важкі часи на той момент. Тільки ми відчапалися, скажімо так, народним словом, почався ковід. У нас планувався тур по всій Україні також цим гуртом. Почався ковід, також все замерло. Mm-hmm. І тільки ми почали знову реабілітуватися, наче після ковіду, і почалась повномасштабна війна. І, звичайно, вже хтось виїхав, у нас був просто афроамериканець, дуже крутий наш друг, який виїхав з війною, з сім'єю, і ті почали тим займатися, ті тим. І я зрозуміла, що це той час, коли я завжди себе уявляла, в принципі, сольно, але гурт був дуже крутий, міцний, ми дружили, ми класно виступали, доповнювали один одного. Але завжди хотілося, звичайно, бути сольним виконавцем, тому прийшов час пробувати, звичайно. Я тільки, знаєте, про що жалію, що я пізно це почала. Я перші роки війни, ну, як і більшість людей, не знала взагалі, що далі в цьому житті робити, да? Тобто це безсонні ночі, обстріли, стреси, тому якось не було натхнення от це почати.
1: Ну, Стефані, у кожного, насправді, особливо творчої людини, цей час приходить, мені здається, як він вже відчуває. Можливо, твій час якраз от треба було його прожити. Але ж у нас сьогодні не дебютна вже робота. Вже твоя третя буде презентація пісні. І вона з легкістю називається «Просекко». Що нам потрібно ще влітку?
3: Нам дуже подобається ця назва, цей процес взагалі. Нам прямо до тебе треба одразу в Одесу з «Просека». Розкажи, що це за композиція? Як вона була створена?
2: Мені її надіслали, я їхала, до речі, в Київ. Якраз, тільки не пам'ятаю, здається, якраз теж презентувати пісню. І мені надіслали автори пісеньки. Я така їду в машині, знаєте, наушнички увімкнула, тому що дуже важко, щоб тобі щось сподобалось, лягло на душу. І оця пісня, вона просто так, знаєте, тільки до приспіва я дійшла і така, вау, блін, ну це так круто буде на літо. Коли, от, знаєте, зараз в нас тільки негативу, занадто багато негативу в кожних людей, і дуже хочеться побільше танцювальної музики, сказала я, у якої минулі два ліричних трека. Хочеться легкості, танцювальності. Багато артистів зараз, да, там критикують люди, які кажуть, не на часі там танцювати, веселитися, але з іншої сторони, якщо ми будемо тільки негативити, ми зійдемо з розуму всі. Тому це легка, класна композиція, така літня, з друзями дійсно зустрітися, послухати, потанцювати. Я сподіваюся, що вона відгукнеться людям.
1: Давайте це зробимо. Прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM. Стефані, Просекко!

0: Щойно в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ прем'єра Стефані Просеко. Вітаємо тебе! Наливай. Стефані, я знаю, що ще відеоробота вийшла в тебе. Розкажи про відеокліп, як знімали, що там цікавого можуть побачити наші слухачі.
1: Відео немає якоїсь, знаєте, суперкрутої задумки. Воно таке ж легке, як і пісенька, з літніми класними кольорами, з дівчатами різного типажу, що я хотіла. Я не хотіла, щоб в моєму кліпі були, знаєте, танцівниці, ідеальні моделі. У мене в кліпі мої подружки, мої класні дівчата, які зовсім всі різні. Знаєте, ми так звикли до цієї ідеальної картинки, ну, в кліпах, в інстаграмах, у всьому цьому. Тому хочеться показувати більше звичайних дівчат, різного типажу, різної фігури, різних зовнішностей. Тому зі мною там класні дівчатка.
0: Як твої подруги зреагували на пропозицію знятися в тебе в відео?
1: Вони були в захваті. Це, звичайно, класний досвід для кожної. І єдиний нюанс, що було погано, це була неймовірна спека, і локація була під відкритим палящим в сонце.
2: Ага.
1: І на вечір, звичайно, декілька дівчаток викликали швидку, бо це було так, трошечки сонячний такий промінчик.
2: Перегрілось, так, сонечко. Да. Але це ж був... просіком все наздолужили, правда?
1: Я пообіцяла їм, що коли кліп вийде, тоді я відмічу з ним.
2: Ну, я бачу, я зараз зайшла на YouTube, прям дивлюсь коментарі, дуже тебе підтримують. От прям пишуть, і вау, і такий клас класний вайб, і що взагалі недооцінена пісня, що треба її більше слухати. Це дуже круто. Ти розкажи про своїх шанувальників. У тебе і в інстаграмі досить велика аудиторія. Як реагують? Що кажуть? Можливо, якісь навіть негативні коментарі. Ну, знаєш, от по-чесному, що пишуть?
1: Поки що негативних з цією піснею було тільки на Фейсбуці. Щось, типу, а самій співачці це подобається? Ну, так подобається.
2: Якщо б не подобалось, та не робили.
1: А взагалі в інстаграмі поки що чи на Ютубі дійсно не було якоїсь критики. Таки, і це дуже прикольно, тому що з першою піснею у мене була критика, хейт, і я це дуже важко сприймаю, я не знаю, я дуже заздрю людям, люди, хто там по ту сторону почуєте, я вам дуже заздрю класною такою білою заздрістю, тим, хто не боїться хейту, він адекватно реагує, не червоніє, як я, знаєте, оце коли ти прочитав, і тобі так неприємно, ти розумієш, що ця людина тебе не знає особисто, що це нічого не змінить.
0: Сидить там на дивані,
2: що це взагалі не про тебе.
1: Але тобі так, от я просто червонію, і мені дуже неприємно. Я можу весь день ходити потім і про це думати. Ну чому? Ну я ж наче професійна співачка. Ну так, пісня може там не супервокальна, але ж, ну, ми співаємо те, що люди хочуть чути, там підлаштовуємося під людей. Ти починаєш аналізувати, це кошмар. Тому хейт треба сприймати, звичайно, легше. Я вчуся.
2: Але просеко прям не зустрічаєш, правда?
1: Так,
2: ну і справді, пісня дуже вайбова, дуже така літня. От хочеться слухати і танцювати.
0: От запрошуємо всіх наших слухачів зайти на YouTube. Стефані Просеко, там вбиваємо, пишемо коментарі, ставимо вподобайки. Я, як завжди, перевіряю хороших коментаторів, відзначаю поганим, даю ата-та, роздаю. Стефані, що в майбутньому? Які в тебе плани? Ну, літо ж триває, слава Богу, у нас ще тут є час ним насолодитися. Встигла відпочити, плануєш відпочивати, можливо, концерти, можливо, ще щось в тебе планується?
1: Ми готуємося до фестивалів, які зараз проходять по Україні, трошечки почну вже зі своєю авторською музикою виступати. Відпочивати встигла, трошечки встигала між всім цим, знаєте, вихід пісні, волонтерство, яке дуже багато займає часу. Все це просто отак от, ну, дуже насичено, але ми встигаємо, трошечки на морі були.
2: Трошки
1: на морі, скажу чесно, не дуже хочеться туди ще раз, краще десь до басейну, бо дійсно небезпечно зараз в Одесі на морі, це правда. Але, ну, люди наші незламні, всі, хто хочуть відпочивати, відпочивають. У нас туристів дуже багато. Плани. Наступна пісня буде дуже-дуже крута. Я думаю, що вона відгукнеться, якщо минулі мої пісні такі, знаєте, ну, там, може, комусь на любителя. Минула лірична, вона більше, ну, хтось каже, для дівчат.
0: Ага.
1: А ця така, ну, начебто теж для дівчат, але хтось там, може, з хлопців в машині послухає. Ну, такого плану. А ось наступна, вона дуже-дуже неймовірно сильна, потужна і вокально, і музично, і по тексту там просто про таке круте кохання, вона має вийти дійсно дуже потужна пісня. Я сподіваюся, що вона відгукнеться дуже великій аудиторії. Я чекаю виходу.
0: Дякуємо ми тобі, що ти от нам принесла цей одеський вайб, за яким ми сумуємо відверто. За твою творчість. Бажаємо успіхів. Ти класна. Чекаємо ще в підзарядці вже з новими прем'єрами.
1: Дякую.
0: І величезна подяка за твою благодійну волонтерську діяльність щодо
1: дуже
0: порятунку
1: тварин. Дуже дякую. Допомагайте хвостикам. Таку трошечки ремарочку зроблю. Наливайте водички, підгодовуйте, стерилізуйте, допомагайте, тому що вони дійсно потерпають зараз не менше, ніж люди, але допомогти самі собі вони не можуть.
0: Це важливо.
2: Дякуємо.
0: Це важливі слова і поради. У нас у гостях була Стефані. Дякуємо.
2: Дякуємо.
3: Підзарядка. Твій ранковий вайб. На Перець FM. Чори-мори.
2: Я вам так скажу, дівчата, якщо раптом план А не спрацював, то у вас є ще 32 літери, щоб спробувати.
3: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Саня та Марина і заряд позитива. Наперете.
1: Ой, друзі, насичений четвер у нас з вами вийшов, хоч і майже наодинці, але тим не менше ви доповнили своїм настроєм ці миті, і це насправді приємно. Я, Саня Димов, дякую вам за цю підзарядку в ефірі Перець ФМ. Вирушаю в своє маленьке гастрольне турне, тому якщо якимось чином ви завтра будете у Східниці, то я буду саме у Phoenix Medical Resort зі спеціальним сетом, а у суботу у Львові одразу дві події будуть зі мною. Побачимося на концерті Макса Барських, бо перед його виступом ми будемо лунати спеціальний діджей-сет, а вже після концерту буду у закладі Faces на спеціальній диско 90-х і 2000-х виступати. В неділю повертаюся у Київ, у Характер парку зустрінемося біля басейну. Коротше, в мене насичені майбутні дні. В понеділок о 8:00 призначаю вам зустріч в рамках ранкового шоу «Підзарядка», де вже буду розповідати, як все відбулося. Звісно, на Перець ФМ не перемикайтеся. Завтра зустрічайте Маринку в підзарядці, підтримайте її обов'язково. Ну і завтра ж п'ятниця, завтра багато різних подарунків заплановано, як завжди. Всіх обіймаю, всіх цілую, нехай сьогодні буде приємний для кожного день і чимось хорошим запам'ятається. Па-па!
0: Зарядили, розсмішили.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Ви слухаєте Наталку Роксі. Далі інформаційний випуск новин. Успіхи України по ураженню ворога. У ніч на 12 серпня Сили оборони України уразили одразу 4 військові кораблі Російської Федерації на військово-морській базі в Новоросійську. За попередніми даними, під удар потрапили фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Есен», малий ракетний корабель «Буян-М» і сторожовий корабель «Василь Биков». СБУ також повідомили про ураження радіолокаційної станції комплексу С-300, мобільної вогневої групи, низки причалів та інфраструктури нафтового терміналу «Шесхаріс». ДСНС просять НАТО допомогти з розмінуванням. Україна звернулася до міжнародних партнерів через механізм НАТО із запитом на обладнання для гуманітарного розмінування. ДСНС потребує роботизованих систем, підводних металошукачів і апаратів, камер та засобів зв'язку для очищення територій, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії. Отриману техніку планують передати підрозділам ДСНС у різних регіонах, зокрема таких, які найбільше постраждали від російських атак. У службі наголошують, що розмінування залишається одним із ключових завдань для безпеки громадян. Дві спроби замість однієї. Президент Володимир Зеленський запропонував уже у 2027 році змінити формат НМТ. Зокрема, дати випускникам можливість скласти тест повторно. Також серед запропонованих змін – менше навантаження, перегляд термінів тестування та проведення іспиту в захищених приміщеннях. За словами президента, наразі формат НМТ створює надмірний психологічний тиск як на випускників, так і на їхніх батьків. Окрему увагу пропонують приділити повітряним тривогам, через які випускники змушені переривати тестування. Зеленський вважає, що НМТ варто проводити у технічно обладнаних укриттях, аби російські атаки та зльоти мігів не впливали на перебіг іспиту. Кубок України – визначені пари однієї 32-ї фіналу. З 8 до 12 серпня цього року відбулися матчі попереднього раунду Кубка України 2026-27. З цієї стадії стартували 18 команд представників регіональних асоціацій. За підсумками попереднього раунду визначено всі пари раунду однієї 32-ї фіналу, матчі якого пройдуть 21-23 серпня. На стадії однієї 32-ї фіналу зіграють 56 клубів. Представники України в Єврокубках «Шахтар», «Динамо», «ЛНЗ» та «Полісся» розпочнуть виступи з однієї 16-ї фіналу. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Любонька, щось тобі розкажу. Вчора вимкнули світло на 2 години. Поспілкувалась з чоловіком, виявляється, нормальний мужчина. Скажу, вчора вимкнули світло на 2 години. Поспілкувалась з чоловіком, виявляється, нормальний мужчина, знаєш?

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
0: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на Київстар.
8: Щось нове на Київстар тебе.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупельний концерт оркестру під зорями Star Sound Symphony у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 15 серпня ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець FM та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів». І діджеєм Саною Димовим 15 серпня. Національний драматичний театр імені Івана Франка запрошує на концерт хору «Гомін». Колектив під керівництвом диригента і хормейстра Вадима Яценка презентує оновлену програму української музики «Цей хор мені щоночі сниться» 2.0. В Бошка Паб відбудеться вечір нових жартів від бродячого стендапу. На сцені зустрінуться як досвідчені коміки, так і ті, хто тільки набирає гопертів. 15 серпня у Фелсгарден виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Скай і Джамала. Божевільні.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні 13 серпня, середа, день, що може змінити декорації, і зараз дізнаємось, які саме. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 21-23 градуси з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 23. На півдні переважно сонячно, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням плюс 22. У центральних областях переважно сонячно, 20-22 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день від 20 до 22 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, адже погода змінюється, а хороша музика завжди вчасна.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, мимоволі іноді задумуюсь. От просто цікаво, що сталося з тими людьми, які запитали в мене дорогу.
0: Чури-мури. Чури-мури.
2: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Добрі дрони атакували НПЗ та логістичний центр. За даними аналітиків «Астра», у Башкортостані після атаки безпілотників горить НПЗ «Газпром» «Нафтохім Салават». Зазначу, що це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Нагадаю, що після атаки безпілотників 14 липня цього року НПЗ припиняв роботу. Також, за даними «Астра», безпілотники атакували логістичний центр «Wildberries» у Чешминському районі Башкортостану. Загальна площа логістичного центру становить близько 187 тисяч квадратних метрів. На Одещині шахед атакував пасажирський потяг. В ньому перебували 340 людей, серед яких 67 дітей. Росіяни вдарили безпосередньо по локомотиву, внаслідок чого машиніст та його помічник загинули. В Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання. Під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій окрему увагу було приділено питанню стабільності водопостачання в умовах воєнних ризиків. Як зазначив Микола Калашник, в Україні посилять моніторинг, перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшать їх кількість для об'єктів критичної інфраструктури. Також під час засідання було визначено 6 регіонів, які потребують додаткових мобільних укриттів. У цих громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. На маршрутах підвезення та переміщення дітей буде встановлено 840 мобільних укриттів. Україна представила США нові пропозиції щодо мирних переговорів. В інтерв'ю CNN президент не став розкривати їхні деталі. За словами Зеленського, зараз Україні потрібна більша залученість американської сторони до мирного процесу. Він зазначив, що США продовжують діалог із Росією. Водночас Зеленський відкинув можливість поступитися рештою Донбасу заради миру. За його словами, ключовим питанням залишаються гарантії безпеки, які мають унеможливити новий напад Росії після можливої паузи у війні. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вчора помила вікна, почало світати на 2 години раніше. Треба ще штори попрати.

смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Люблю самокати, дуже люблю самокати. І прекрасно розумію, що мені 3-4 роки, я зрілий чоловік на самокаті, і це не дуже сексі, ну, давайте признаємось. Геть не сексі. Але все-таки є дівчата, яким подобаються хлопці на самокатах. Тільки я вже задовбався чекати, доки вони зроблять уроки.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 13 серпня, середа, день, що може змінити декорації, і зараз дізнаємось, які саме. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 21-23 градуси з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 23. На півдні переважно сонячно, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням плюс 22. У центральних областях переважно сонячно, 20-22 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день від 20 до 22 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, адже погода змінюється, а хороша музика завжди вчасно.
0: Погода на Перець ФМ.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті.

0: no quiero vida si no.
1: На Перець ФМ. Чори-мори.
2: От сьогодні, дівчата, сьогодні нарешті до мене прийшло розуміння, що всі мої проблеми, абсолютно всі проблеми, можна вирішити за допомогою простого, людського мільйона доларів.
1: Чори-мори, чори-мори, чори-мори. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Атакований НПЗ у Салаваті. Це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Російської Федерації. Підприємство виробляє бензин, дизель, мазут, поліетилен та іншу продукцію. Завод уже неодноразово атакували дрони. Зокрема, у вересні 2025 року та в липні 2026, коли після удару спалахнула пожежа і переробку нафти зупинили. Завершили евакуацію потягу, атакованого ворогом в Одесі. Нагадаю, сьогодні зранку ворог цинічно атакував пасажирський потяг на Одещині, у якому перебувало 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей. Удар прийшовся по локомотиву. На жаль, машиніст та його помічник загинули. Пасажири потягу не постраждали. За координації Одеської обласної військової адміністрації та завдяки спільній роботі всіх відповідних служб, людей оперативно евакуювали з місця удару. У подальшому 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в місті Одеса. На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували швидкі. Литва посилює кордон із Росією та Білоруссю. Там створять нову лінію оборони. На кордоні планують облаштувати 20-метрову захисну смугу, а на окремих ділянках – до 150 метрів. Також кількість парків із зубами дракона, протитанковими їжаками та іншими інженерними загородженнями збільшать з 27 до 50. Усі роботи хочуть завершити до кінця 2028 року. А замість лісосмуг планують відновлювати болота, щоб зробити територію майже непрохідною для важкої техніки. Організатори Євробачення заборонили країнам у війні приймати пісенний конкурс. Тепер, згідно з правилами конкурсу, мовник-переможець автоматично втрачає право проводити конкурс, якщо збройний конфлікт, чутлива геополітична ситуація або будь-яка інша ситуація суттєво впливає на безпеку, охорону чи стабільність його держави або безпосередньо регіону. Зазначається, що за необхідності організатори конкурсу можуть замовити незалежну оцінку безпеки регіону переможця. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ. Сонце, море, пляж і перець.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

гострі жарти на Перець ФМ. Остання стадія недосипання – це коли тобі сниться, як ти спиш.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
5: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Наталка Денисенко поділилася фотографіями із весілля, яке вони святкували 3 дні з нареченим підприємцем і моделлю Юрієм Ярошенком. Акторка встигла приміряти 4 образи – від класичної сукні з пишною спідницею та фатою до фантазійних моделей з пір'ям, бахромою та мережевим. Радіємо за пару, що вони такі щасливі виглядають на цих опублікованих знімках.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 13 серпня, середа, день, що може змінити декорації, і зараз дізнаємось, які саме. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 21-23 градуси з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 23. На півдні переважно сонячно, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням плюс 22. У центральних областях переважно сонячно, 20-22 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день від 20 до 22 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, адже погода змінюється, а хороша музика завжди вчасно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Хлопці, ну а ви ж в курсі, що лайк від жінки означає тільки те, що я все бачу?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. У Севастополі лунали вибухи. Ймовірно, там підірвали екс-командира підводного човна «Запоріжжя». За даними кримського вітру, йдеться про зрадника Роберта Шагєєва, який у 2014 році перейшов на бік окупантів. Попередньо вибухівка спрацювала в урні, коли він спускався сходами. Тим часом стало відомо, що в Одесі новий приліт, пошкоджена інфраструктура. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. За даними місцевих ЗМІ, вдруге за день удар прийшовся по залізниці. Деталі уточнюються. Бажання стати вчителем. На Київщині викрили схему відстрочок. У 4 приватних ліцеях, де навчалося близько 50 дітей, офіційно працювали понад 165 педагогів. При цьому 150 із них – чоловіки призовного віку, які фактично не проводили уроків і навіть не з'являлися в закладах. За таке працевлаштування платили 10 тисяч доларів, а потім ще по 1000 щомісяця. Отримавши довідку з ліцею, чоловіки зверталися до ТЦК та СП і оформлювали відстрочку. 5 організаторам схеми повідомили про підозру та затримали. Ще 21 чоловіку, які скористалися схемою, оголосили підозру в ухиленні від мобілізації. Під час обшуків вилучили документи, техніку, чорнові запаси та готівку. В одному з місць знайшли 52 850 доларів і 10 тисяч євро. Доступні нові категорії. У дії доступні ще 2 категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків – про державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення та про розмінування й очищення від нерозірваних боєприпасів. Керівники органів влади можуть подати заяву самостійно або призначити представника через цифрові повноваження. Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповнити заяву та додати підтверджувальні документи. Підписану електронним підписом заяву слід надіслати до Міжнародного реєстру збитків. Тисяча весна. У перший день фінальних пітчингів «Тисяча весни» свої проєкти презентували 330 учасників. До роботи експертних комісій долучилися 180 українських та міжнародних експертів. До фінального етапу «Тисяча весни» дійшли 1227 проєктів з усієї України. Учасники презентували ідеї майбутніх фільмів і серіалів, музичних, театральних та мистецьких проєктів. Додам, що «Тисяча весна» є найбільшою державною ініціативою підтримки українського культурного продукту. Її бюджет становить 4 мільярди гривень. Програма покликана посилити український культурний простір та підтримати створення сучасного українського контенту. Наразі це всі новини. Більше за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Коханий, нам треба прогнати цього пса.
2: Навіщо?
1: Він виє, коли я співаю.
2: Ну, ти ж перше починаєш.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:20.

5. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Щоразу тут. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець ФМ.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

просили, скажи там на милість, сестриці, братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Круті перці 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Недавно мені прийшли перші голі фотографії в Директ. Я прям зрадів, але в якийсь момент дуже напрягся, коли мені дівчина пише: «Тепер я хочу побачити твої дорослі фото». Я розгубився, фотки лічильника скинув. Ну, бо це по-дорослому, я плачу комуналку.
1: Лайв-шоу на Перець ФМ. Якщо

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 13 серпня, середа, день, що може змінити декорації, і зараз дізнаємось, які саме. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 21-23 градуси з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням плюс 23. На півдні переважно сонячно, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням плюс 22. У центральних областях переважно сонячно, 20-22 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день від 20 до 22 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь з нами, адже погода змінюється, а хороша музика завжди вчасна.
0: Погода на Перець ФМ. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівочки, маленький жіночий лайфхак. Якщо на самому початку розмови сказати кавалєру: «Ой, у мене зараз телефон сяде», то далі можна сміливо завершувати розмову, коли заманеться.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Газпрому» у Башкортостані. Завод уразили оператори першого окремого центру СБС з іншими складовими сил оборони України. На території підприємства зафіксовано пожежу. Відстань до державного кордону України близько 1300 кілометрів. «Газпром Нафтохім Салават» має потужність переробки вуглеводневої сировини до 10 мільйонів тонн на рік. Тим часом координаційний штаб повідомив, що в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, затвердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Тепер слідчі мають встановити імена людей по ДНК. Полювали на літаки. СБУ викрила мережу агентів ГРУ. 14 людей із різних регіонів України полювали на F-16 та «Міраж-2000». Агенти фотографували аеродроми, літаки, екіпажі та техперсонал, а також відстежували час зльотів і посадок. Дані через телеграм передавали російському куратору. Під час обшуків вилучили техніку та докази співпраці з ворогом. Також заблоковано 4 телеграм-канали та 10 тематичних груп, де поширювали інформацію про авіацію ЗСУ. Трьом фігурантам уже повідомили про підозру, розслідування триває. Закачування газу. Україна закачує газ у сховища з випередженням графіка і майже без імпорту. Про це заявив керівник енергетичних програм аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп. Далі цитую. Незважаючи на ворожі обстріли енергетики, ситуація із накопиченням газу кардинально відрізняється від минулорічної. Якщо минулого року ми за 4 місяці імпортували 1 мільярд 700 мільйонів кубометрів газу, то за аналогічний період цього року імпорту практично немає. І ми випереджаємо план по закачуванню газу до сховищ, сказав Прокіп. Щодо електроенергетики, експерт зазначив, що Україна вичерпала запаси гнучкості, який був раніше. Однак поряд із цим енергосистема кожного року стає все більш підготовленою до воєнних ризиків за рахунок появи нової розподіленої генерації, розбудови захисту об'єктів. На думку Прокіпа, взимку проблеми будуть, але Україна зможе їх вирішити. Спеціальний авіарейс. В Іспанії запустили спеціальний авіарейс заради сонячного затемнення. Під час рейсу пасажири спостерігали за повним сонячним затемненням із висоти понад 10 кілометрів. Пасажирам пощастило побачити ще й Венеру, Меркурій та яскраві зорі. На борту були науковці, які допомагали спостерігати за явищем, а весь політ транслювали онлайн. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчата, моя вам рекомендація. Шукайте такого чоловіка, щоб він за вас боровся, як родичі за бабцину хату.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
7: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
8: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: І от уявіть собі цікаву ситуацію, коли ви придбали собі квартиру на 34-му поверсі, а в будинку виявилося всього їх 32. І це насправді не жарт, не фантазія. У Китаї чоловіку ще у далекому 2013 році придбав собі житло. І за документами ця квартира знаходиться на 34-му поверсі. Проблема виявилася через декілька років, коли забудовник повідомив, що будинок добудований. Чоловік фактично приїхав на свято отримання ключів і дізнався, що в будинку лише 32 поверхи. Тоді він попросив повернути гроші. Частину йому віддали, а от решту намагається він досі отримати через суд. Отака от оказія. Довіряй, але провіряй.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що кажуть синоптики з приводу погоди на завтрашню п'ятницю, 14 серпня? Поділимось з вами просто зараз. На заході країни буде сонячно, 20-22 з плюсом. На сході – хмарно з проясненням. На півдні – переважно сонячна погода, до 26 тепла. На півночі – сонячно, 18-20 з плюсом. У центральних областях – хмарно із проясненням, до 22 градусів тепла. У нашому Криму буде сонячно, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температуру повітря в день 20-22 градусів. Градуси із позначкою «плюс». І бажаємо вам гарних подій на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчата, у кожної жінки, окрім дитини, яку вона сама народила, є ще дитина, яку народила їй свекруха.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Як синіє Цьомчик, мої вітання. Генштаб інформує. 12 серпня Сили оборони України завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на тимчасово окупованій території українського Криму. Так, у районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території аеродрому Саки. Окрім того, у районі Чорноморського уражено ретранслятор, призначений для управління ударними безпілотниками типу «Герань» Гербера. Водночас у Слов'янську російські загарбники вдарили безпілотниками «Молнія-2» по ринку. Відомо про трьох поранених жінок. Крім того, ворожим ударом зруйновано один із мостів через річку Казенний Торець. Румунську АЕС зупинено. У Румунії зупинили останній працюючий реактор АЕС «Черноводе» через критичне падіння рівня Дунаю. Тепер станція не виробляє електроенергію, а Румунія змушена покривати дефіцит імпортом. Наслідки стали помітними майже одразу. Вперше країна почала імпортувати електроенергію навіть у денні години. Перший реактор станції зупинили ще наприкінці липня. АЕС забезпечувала близько 20% електроенергії Румунії. Працюючі підлітки. Понад 5 тисяч українських підлітків офіційно влаштувалися на роботу у 2026 році. Про це свідчать дані Open Data Bot. Лише один із них має 14-15 років, решті від 16. Найбільше працюючих підлітків у Києві – це 1642, та на Дніпропетровщині – тут 1100. Водночас роботодавці дедалі частіше готові брати молодь. Наприклад, у «Макдональдс» підлітки вже становлять 15% команди ресторанів. Освітній серіал. Як повідомляє Мінцифра, запущено освітній серіал «Якісні сервіси у громадах. Моніторинг, розвиток та цифровізація» на платформі «Дія освіта». Цей проект, створений Міністерством цифрової трансформації України, має на меті надати громадам практичні поради щодо покращення послуг у ЦНАПах. Серіал складається з 10 серій, які охоплюють важливі теми, такі як взаємодія з ветеранами, безбар'єрність, аналіз даних та оцінка ефективності рішень. У рамках серіалу представлені методи, які допомагають будувати дійсно доступні та безбар'єрні сервіси, аналізувати дані, оцінювати ефективність рішень, опрацьовувати відгуки відвідувачів та підтримувати команду в кризові моменти. Це і всі новини. Почуємось за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Так, ми передивилися ваше резюме. Скажіть, будь ласка, які ресурси ви використовуєте для самодосконалення?
2: Ну що, в основному граблі.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пропоную вам уявити, дорогу щойно заасфальтували, а фермер взяв трактор і просто переорав її. І насправді це справжня історія, яка сталася у Польщі. Там польський фермер заявив, що вважав цю землю своєю. Каже, коли побачив новий асфальт на своїй ділянці, вирішив, що дорожники просто зайшли на його територію. І замість того, щоб телефонувати в поліцію чи з'ясовувати всі подробиці з цими документами розбиратися, він просто взяв і розорав свіжий асфальт за допомогою свого трактору. От вам такий польський варіант фрази: я тут пан, я тут господар, я тут все переорав.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: гості, вмикай перець, і хай всі заздрять.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Що кажуть синоптики з приводу погоди на завтрашню п'ятницю, 14 серпня? Поділимось з вами просто зараз. На заході країни буде сонячно, 20-22 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 23. На півдні переважно сонячна погода, до 26 тепла. На півночі сонячно, 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, до 22 градусів тепла. У нашому Криму буде сонячно, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температуру повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І бажаємо вам гарних подій на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль –

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, чому пташки вранці співають? Бо їм не треба на 8 ранку на роботу.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець. ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Успіхи наших захисників. 135 цілей за 72 години. Стільки ворожих дронів знищили оператори БПАК 11-ї бригади НГУ імені Грушевського. Результатами роботи поділився командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Серед уражених цілей 19 шахедів, 86 молній та 30 безпілотників коптерного типу. Тим часом в «Укрзалізниці» підтвердили другу за день атаку на пасажирський поїзд в Одесі. Було ще одне влучання в тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб потяги могли роз'їхатися. Бригаду заздалегідь попередили, ніхто не постраждав. Кошти на електростанції. Уряд Фінляндії виділяє 28,5 мільйона євро на фінансування проєкту з виробництва електричних станцій для України. Загальна вартість технології щодо електростанцій становить 46,5 мільйона євро, а решту проєкту Україна профінансує самостійно. Фінансування Фінляндії буде спрямоване на покриття відсотків та капіталу інвестиційного кредиту, який візьме Україна. Бензин і дизпальне продовжують дешевшати. У четвер, 13 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 28 копійок до 80 гривень 72 копійок за літр. На дизельне пальне – на 5 копійок до 92 гривень 48 копійок за літр. Нагадаю, у середу, 12 серпня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 1 копійку до 81 гривні за літр. На дизельне пальне знизилася на 4 копійки – до 92 гривень 53 копійок за літр. Жіночий теніс. Сьогодні українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у першому колі турніру WTA-1000 у США. Матч проти чешки Дар'ї Відманової розпочне ігровий день на корті Champions Court о 18:00 за київським часом. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Хто рано встає, то цілий день спати хоче.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак НПСС та Мегобак Вай.
11: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
12: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
13: Реклама на Перець ФМ.
14: 456-8260.
1: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
15: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
1: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
16: Не дзвони, перестань.

0: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Раніше переймався, чи зачинив двері, чи покормив кота. Зараз ти реально переймаєшся, чи не навалив ти крінжу в сторіс.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що кажуть синоптики з приводу погоди на завтрашню п'ятницю, 14 серпня? Поділимось з вами просто зараз. На заході країни буде сонячно, 20-22 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 23. На півдні переважно сонячна погода, до 26 тепла. На півночі сонячно, 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, до 22 градусів тепла. У нашому Криму буде сонячно, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температуру повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І бажаємо вам гарних подій на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, скільки б я не з'їла, але місце для десерту все одно знайдеться. Адже він іде не в шлунок, ні, а просто в саме серденько.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Чергова зупинка НПЗ. У Росії НПЗ в Орську зупинили на півроку після атаки дронів. Удар безпілотників пошкодив ключову інфраструктуру підприємства. В області вже виникли проблеми з пальним. На АЗС пріоритет віддають спецтранспорту. Додам, що Орскнефті Орксінтез – один із великих НПЗ Російської Федерації, який здатний переробляти до 5 мільйонів 760 тонн нафти на рік. Але Росія продовжує атакувати. Окупанти вдарили по приміщенню логістичної компанії в Павлограді на Дніпропетровщині. Про це інформує ОВА. Зайнялася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється. Генератори для України. Філіппінська компанія передала 40 генераторів потужністю по 6 кВт для забезпечення безперебійного живлення соціально важливих об'єктів у громадах. Нагадаю, уряд Фінляндії виділяє 28,5 мільйона євро на фінансування проєкту з виробництва електричних станцій для України. Поштомати Укрпошти. Стало відомо, що Укрпошта встановить 1000 нових вуличних поштоматів. Вони матимуть поштові скриньки, тож через них можна буде не лише отримувати посилки, а й відправляти листи. Першочергово їх планують встановлювати у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах. Представники ОСББ, керуючих компаній і житлових комплексів можуть подати заявку на встановлення поштомату біля свого будинку. Укрпошта планує продовжити встановлення поштоматів, оскільки попит на них перевищує першу тисячу. Український фільм вже незабаром. Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Стрічка стала переможцем 19-го конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно, а підготовчий період розпочався ще у 2022 році. Картина переносить глядачів в Одесу 1926 року, куди Довженко приїздить знімати свій перший фільм. Головну роль на екрані втілив Григорій Бакланов. До зйомок фільму загалом було залучено 43 актори. Остання сцена в Одесі стала наймасовішою із залученням 56 акторів масових сцен. Загальний бюджет проєкту становить 46 мільйонів гривень, з яких 54% покриває державне фінансування, а решта – кошти міжнародних партнерів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіки, якщо квіти – це даремна трата грошей, тоді даруйте квартиру.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Фортець ФМ. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Реклама на «Перець ФМ».

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вчені з'ясували, що собаки отримують задоволення, коли ви їм усміхаєтеся. А провели таке дослідження, там взяли участь 14 песиків. За допомогою томографа вчені спостерігали за їхнім мозком, поки тваринам показували фото людських облич із різними емоціями. І от усміхнені обличчя активували ділянку мозку, пов'язану з винагородою. Таку ж реакцію раніше і фіксували, коли собаки отримували смачну їжу або відчували запах знайомої людини. Тому от посміхнутися обов'язково, а ще й тьомнути той носик, то на 100% задоволення для ваших домашніх буде на весь день.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Що кажуть синоптики з приводу погоди на завтрашню п'ятницю, 14 серпня? Поділимось з вами просто зараз. На заході країни буде сонячно, 20-22 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 23. На півдні переважно сонячна погода, до 26 тепла. На півночі сонячно, 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, до 22 градусів тепла. У нашому Криму буде сонячно, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температуру повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І бажаємо вам гарних подій на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, вчора ввечері хотіла подивитися фільм, а там написано 18+. Ну і де я о 10-й вечора знайду ще 17 людей, га?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Сили оборони України в ділі. Уражено радіолокаційну станцію «Небо-У», склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів та інші об'єкти противника на його території та тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Додам, що «Небо-У» – це російська далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону, призначення для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Тим часом ДСНС публікують наслідки удару по ще одному пасажирському потягу на Одещині та інформують, що постраждала дитина. Після удару загорівся тепловоз і суха трава. Рятувальники евакуювали 525 людей, серед них 130 дітей. Застава за Стефанішину. 6 мільйонів гривень застава за пані експосла України у США Стефанішину сьогодні внесуть її колишні колеги по юридичному бізнесу. Таку інформацію підтвердила вона сама. За її словами, така сума є непосильною для неї та її родини. Її колишні колеги вирішили внести заставу, поки суд розглядає апеляцію захисту. Нагадаю, Стефанішина фігурує у справі про незаконне збагачення та недостовірне декларування. Слідство вважає, що вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, автомобіль, авіаквитки та лікування матері. Дефіциту не буде. Росія веде систематичну кампанію у спробах створити дефіцит продуктів в Україні, паралельно підігріваючи паніку, щоб люди скуповували більше, ніж зазвичай, і дефіцит збільшувався. Таким чином вони намагаються завдати додатковий матеріальний удар по населенню. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. Далі цитую. Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, а в деяких немає. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Підтримка України в Латвії. Там стартує акція на підтримку українських військових думками і справами разом з Україною. Зібрані кошти спрямують на комплексну реабілітацію наших захисників. У лютому цього року під час чергової акції на підтримку України пожертвували понад 745 тисяч євро. Дана кампанія триватиме з 17 серпня до 13 вересня. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Хто би міг подумати, що найтяжче в дорослому житті – це щодня думати, що на завтра зварити поїсти.

0: і якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо Перець ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
5: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Як же ж взагалі уявити то літо без комарів, інколи буває важко. Ми якось пристосовуємося. В Китаї пішли і надалі. І, як то кажуть, вони взагалі розробили, як на мене, фантастичну розробку, яка допомагає боротися з комарами масово. Розробили там такий портативний лазер, який знищує до 30 комарів на секунду. Все, фантастика просто, вже і до комарів дісталося. Пристрій працює без хімії та має захист від ураження людей тварин, тобто розрахований виключно на комарів. От така от цікава, фантастична розробка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що кажуть синоптики з приводу погоди на завтрашню п'ятницю, 14 серпня? Поділимось з вами просто зараз. На заході країни буде сонячно, 20-22 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 23. На півдні переважно сонячна погода, до 26 тепла. На півночі сонячно, 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, до 22 градусів тепла. У нашому Криму буде сонячно, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температуру повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І бажаємо вам гарних подій на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви помічали, що інтернет – це така зараза? Гірше сімочок раз в 10.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Кращі з кращих. Українські військовослужбовці 412-ї бригади сил безпілотних систем «Немесіс» знищили американську бронетанкову бригаду під час навчань в Німеччині навесні цього року. Про це інформує Інститут вивчення війни. Під час навчань під назвою «Спільна рішучість» українські оператори дронів легко виявляли та перемагали американські війська та бронетехніку. Втім, армія США стала не першою, хто програв українським безпілотникам. У травні 2025 року оператори дронів ЗСУ розгромили британські, естонські та інші сили країн НАТО на навчаннях у Балтійському регіоні. У ході інших навчань навесні цього року українські команди безпілотників також здобули перемогу над військовими ізі Швеції та інших країн НАТО. Допомога прифронтовим громадам. Товариство Червоного Хреста України перерахувало понад 223 мільйони гривень, наданих за підтримки США на зимову підтримку мешканців прифронтових громад. Зазначається, що у межах програми передбачена одноразова виплата 19 400 гривень на одне домогосподарство. Родини самостійно визначатимуть, на що спрямувати кошти: придбання палива, оплату комунальних послуг, теплий одяг чи інші нагальні потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Виплати здійснюватимуться через Пенсійний фонд України та вже наявні державні платіжні механізми. Розширення переліку. Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт, який пропонує розширити законодавче визначення дітей, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії. До таких випадків пропонується також віднести, зокрема, депортацію, примусове переміщення або утримування дитини. Водночас до категорії постраждалих і надалі відноситимуть дітей, які отримали поранення чи інші ушкодження здоров'я, зазнали фізичного, сексуального або психологічного насильства, були викрадені, переміщені за кордон або всередині України, перебували на територіях бойових дій чи тимчасово окупованих територіях, втратили батьків або були позбавлені батьківського піклування внаслідок збройної агресії. Гра Даяни Ястремської. Сьогодні українська тенісистка зіграє у першому колі на турнірі WTA-1000 у США. Матч проти німкені Тетяни Марії відбудеться третім запуском на корті номер 10. Початок не раніше 21:30 за київським часом. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну, подурили з тими цінами. Ідеш в аптеку, як у ювелірний магазин.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 70

0: 76-46. 096-896-76-47. Нанофарма.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Реклама.
1: На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Що кажуть синоптики з приводу погоди на завтрашню п'ятницю, 14 серпня? Поділимось з вами просто зараз. На заході країни буде сонячно, 20-22 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 23. На півдні переважно сонячна погода, до 26 тепла. На півночі сонячно, 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, до 22 градусів тепла. У нашому Криму буде сонячно, плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температуру повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І бажаємо вам гарних подій на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, мозок не брови. Якщо немає, то вже й не намалюєш.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Загальні втрати. Росіяни кажуть, що загальні втрати Wildberries та продавців від атак українських дронів оцінили в 600-800 мільярдів рублів. Нібито від атак на ці склади постраждало більше 400 тисяч продавців. У багатьох згоріло до 95% усього товару. Відновлення складів та інфраструктури після атак українських безпілотників може коштувати маркетплейсу Wildberries від 147 до 223 мільярдів рублів. Чорна скринька. Працівники ДБР знайшли чорну скриньку винищувача, який впав 10 серпня під час виконання бойового завдання на Одещині. Реєстратор зазнав термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Наразі фахівці працюють над відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Можливості дії. Роботодавці тепер можуть онлайн перевіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників через Дію. Через портал можна повідомити про прийняття на роботу або звільнення, зміну прізвища чи зміну місця проживання. Якщо дані подали онлайн, паперові документи дублювати не потрібно. Інформація про прийняття на роботу чи звільнення після перевірки оновлюється в реєстрі протягом 72 годин. Долар і євро дешевшають. Так, долар офіційно подешевшав на 2 копійки, євро – на 6 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 14 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 69 копійок, 1 євро – 51 гривня 55 копійок. Дитяче Євробачення. 13 вересня відбудеться фінал національного відбору на дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026». Фінал конкурсу відбудеться у форматі телевізійного концерту, трансляція якого розпочнеться о 18:00. Нагадаю, 24 липня Суспільне оголосило імена 15 юних виконавців, які увійшли до цьогорічного лонглиста нацвідбору на дитяче «Євробачення-2026». Учасників обирали серед рекордних 642 заявок. Пісні для фіналістів цього року писатимуть музична продюсерка Світлана Тарабарова та сонрайтерка Альона Альона. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
2: Служба підтримки вашого серця.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Всі сусіди подумали, що у Марії налагодилося життя, а вона просто купила собі скакалку.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Наталка Денисенко поділилася фотографіями із весілля, яке вони святкували 3 дні з нареченим підприємцем і моделлю Юрієм Ярошенком. Акторка встигла приміряти 4 образи – від класичної сукні з пишною спідницею та фатою до фантазійних моделей з пір'ям, бахромою та мережевим. Радіємо за пару, що вони такі щасливі виглядають на цих опублікованих знімках.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець FM. FM. Далі. Улюблена пісня для посмішок.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Маша.
1: Смійся, танцюй, кайфуй. Ти на хвилі Перець ФМ.
2: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, якого числа ставити ялинку на новий 23-й рік. Наші пращури вірили, від того, в який саме день поставити ялинку, залежить, чи будеш ти щасливий у новому році. Точних дат при цьому немає. Головне – зробити це до Різдва. Ось кілька таких повір'їв. Ставили ялинку 22 грудня не просто так, адже 22 число – день зимового сонцестояння. Слов'яни думали, що цей день є початком нового життєвого циклу. Предки не ставили ялинку, а розвішували гілочки у будинках. 24 грудня ставили ялинку жителі німецьких народів. Вони це робили для того, щоб мати добрий врожай. Після цього таку традицію перейняли християни. Якщо хочете, щоб у будинку був достаток, ставте дерево саме у цей день. Також православні віряни вбирали ялинку 28 грудня у Трифонів день. Трифон допомагав нужденним і захищав знедолених. Якщо хочеш уберегти себе від злих язиків та складнощів, вбирай дерево 28 грудня. Ну а що має бути на новорічному столі 2023 року, зараз дізнаємось. Найбільш очевидним стає продукт, який категорично не має бути на святковому столі. Це саме покровитель року – кролик. Ліпше залишити страви з цього дієтичного продукту до кращої нагоди. Натомість можна вибрати інше нежирне м'ясо. Наприклад, курки, качки, індички та іншої птиці. Також можна як головну страву подати улюблену рибу чи морепродукти. Крім того, важливо зважати і на уподобання – чорного кролика, який точно не відмовився б від свіжих овочів, фруктів та зелені. Тож найкращим рішенням буде доповнити святковий стіл салатами з капусти, моркви, яблук, ягід, а також злакових, як от кукурудзи. Гарною ідеєю буде пошукати різноманітні рецепти закусок з цих продуктів, аби можна було доповнити меню та урізноманітнити його. Наприклад, можна приготувати гуакамоле чи хумус. Також можна додати цікавий гарнір, такий як картопляний гратен чи закуску жульєн з куркою та грибами. Як десерт може гарно себе зарекомендувати, наприклад, морф'яний пиріг.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Таяна Марічка.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Вченими доведено, що спілкування з котами, собаками, кіньми, кроликами та іншими тваринами зміцнює імунітет та нервову систему людей, позитивно впливає на психологічний стан і не тільки. Пет-терапія – це використання тварин при лікуванні та профілактиці різних захворювань, зокрема проблеми з серцево-судинною системою, а також психічних розладів. На думку прибічників даної методики, спілкування з тваринами та догляд за ними допомагає стабілізувати емоційний стан людини. Власник домашнього улюбленця стає більш урівноваженим, може розслабитися під час нервового напруження. Також тварини допомагають підвищити самооцінку та соціалізуватися після сильного потрясіння. Найпопулярнішим чотирилапим психотерапевтом вважають собаку. Завести тварини рекомендують людям, що страждають від депресії, часто піддаються стресу чи мають проблеми з нервовою системою. Для емоційної підтримки підійде пес будь-якої породи та розміру. Головне, щоб між ним та господарем склалися дружні стосунки. Кішок часто заводять у будинках для людей похилого віку. Існують навіть спеціальні кафе, де можна посидіти з кішкою на руках. Ці тварини заспокоюють нерви, допомагають зняти стрес та лікують від безсонності. Присутність кішки поряд створює відчуття захищеності. Котяче муркотіння дає змогу розслабитися, а при погладжуванні кішки виділяється гормон радості – окситоцин. Ранкова зарядка – корисна річ. Вчені стверджують, що саме за допомогою ранкової рухинки можна покращити метаболізм, схуднути, допомогти шкірі та нормалізувати сон. Головне – не плутати зарядку з тренуванням. Мета першої – зарядити людину зранку позитивною енергією та розбудити організм від сну. Для цього не потрібно багато часу або місця. Деякі вправи можна виконувати навіть не встаючи з ліжка. Фізична активність – це природний засіб від надмірного стресу. Під час фізичних вправ наш мозок виробляє більше ендорфінів – нейромедіаторів, які добре відповідають за гарний настрій та відчуття щастя. Тож ранкова зарядка – чудовий спосіб розпочати день з позитиву.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березь ФМ.
3: Макс Барських. Стерти чат.
4: Я стер

село о 10-й везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: здрастуй, рідне село.
1: Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.